0: Mbani Gaza ni Maputo.
1: Matimu ya kuhanya usungu kati tautomi kukenyata miri ni magela manene zinakunga choti uchenje.
0: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizongeni katiko.

dzunzuki waku kati kuga Mozambique tikulege gati tsomba tsomba leti fanele kuva tivekisisiwe vana vatiku tilonzolo kan leswi tivekisisiwa kwats andawu ya upepemeli makwana lomunyambani lowula hi tofu bara kaindane vilankulu basarutu murungulu kanya solo walawuli tindhawu ta ku rima kona ku na mandhawu ya manono wa lomu Mozambique lomu ka provhinsi ya nyambanikhelo azweni Robert Switsonzulu kwa ku tshomba la mina 5:23.

tsumbululu wa nuna lwe wa tsumbululu wa baba aya shavale basarna aga kwaseyo ba sala ala ka yavata sala vaga chidokumelana maze vati hlahlalani vatati wonele njani babo kula ukhaisa mude khaisa satu khaisa vana kwanza abobelo wa satu sala ntsotsho ya zwilave a tsumbululwa ka Silda Francisco kombo la mina kana zwale zwinzaku ka Silda Francisco Albertina Pascual na kuluruwe na wantiru kelo muhashi imbelele kanda simu yizwa kuwe ruina silenciosa 5 horas 30 minutos já Moçambique nunga recalo masoko nga mahungu chindau nunga la hakwa kufamisa mavua na munga na mchembele famba kwatsa kutume kuchikela lenzu linene na upangala tuwa hei erie minyambani upangala tuwa na wawaki masiku wana unga kugangan shikatile cho wala kaku ulonzo watafinda simana mula kwatsa na ukaru wengisela mitru ya erie minyambani rose ku khinjumukisa na kamalo uvuka vuka ku yatira nyana kutsongwana kombela ku ya masungulo ya jukura nyano wone la gawe na zakota ku va ufambo ya mahalezo va landzela makungu ya wena.

Bas mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyimala ibungeni loko kushikelela hetingela letinene ku kutekela ulambi Luis Batista angaveka wonele ka mchino ora si romao yena ngata hengeleta kota hechena longoloko lo wa ngoma ya viki la harad msambiki kushivela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka.

afakazi chikel hore ya kuswikota ku fona mungisetu hi byela machela mugangeni makungu ya wena kumbeleni ku kafiki hi wa ya kona 8679 59 67 fona mungisetu hi byela machela mugangeni kumbela kafiki makungu ya wena hi wa ya kona.

Karatuga sing ya la ze kogalito eli la muimbi bigia pos bambe uye betina kavuga singa ba yiromo ka kipandi ka matsitsi olo ina kweta o ka kati ka si winga bega mambi malito ndranya kodzi manika ina kusimama yikati kuna nizi dosio ri tsa 7 minutu shmitu mi arai msambiki yititsi ngi mbano karatuga si waninya kuina kupede bigia pos na kweta kati ye go inga bega mumbe hogani aba ku big noye big ton basi nataku ye usiwana

Mungana mwingisi ngovela hina katika kile chika sikuno mwingisa lezo alungulukulo hina wa interactive ale enzo hina kambi chika lezo amagama temba lezo wako hina konta vachembele wakwena wa mova kamisele kwazi ale enzo lei luku jiko na jankala kufama kwazi lumi ngilini akuneni hina temisa wako aka ale enzo lei mwana hiriteka lezo avikita ako kambi hita wii kwa leka kutoke adingela leto na tilo la mili kasiku alungulukulo uchikela lezo aka chikomo ya wena hikwa la haka tingela leti tatinene na mwuzi kambi alakanya nizwaku uvi kwa upangalate gami na zuvenyo zifano jingu na Jeremia Francisco lazo aka uhenkelete krimil dukome yena kota amuweni lego lungulukulu kasiku uchikela lezo aka chikomo ya wena hikwa la halazo aka tingela leti tatinene aka inakuluni Laurenciana Américo Fernando Wilda Kambi Kutani Zulfair Xavier Bona Ina Clone Tanga Pangata Lezu Di Zigava Hivi Tuga Chikwata Jika Mrisela Alungulukulu Kasi Kuli Kenya Musha Ina Mushuela Ako Simamu Wa Wonene Na Wengisa Lezu Amtiri Yoki Ya Radio Musambiki Lehi Ilanzela Ako Interrupt

ingulosa mngiswa raji Msambiki kunyalu pia andra nye mahungu kukitunga Gasiambu litsigo nye vinti ngima kuyo nye shunyu mwakanya doi shmili I vintseish Mungu imanika kuina kumaresa kayo matamasau kayo tsanganu uole utomantisa kubala duende undra nye ufikeri tigulatu kutukombatentish barkawe nzenye yadinya kutumani ya kasi unagunengwa alisima kapunya tumani kidegunu yuna ku Eduardo Munkani kumane kwa tsabu kasi wana kutingizia kwa mitumu abu yuro mkutsa langana nrani kamwe nya kukotu mani ya kuna kurusa tsungu ya tsuga iyo yipandu yehe nruna nya kunilei kapunya mitumu ya kuyela nisivulu mitumbu nuku waruku ye yalkiyo uwa mkasi kuna kutuma kunze mwiri nya kutu maneka unagulipwa vahipot kama nguzunguzu kupaduwana paduwana ulipuguhu inoganya kapo nya hikiwa hile nya kutumi papanzi nchikati aguzorash extra ordinarias kukaratu mambi mongu marasawa kama tsamasawa kakipani kukingambani kumukuta kuna kuneka kuna kureleya tengu nya vato maneka kuna kwete zendranga nya ukari nya spetsea abu nya kutu maneka wana kurumisa spetsea sawe kai mongu aya mungisi marasoka kikatiki yukaratu na kusuwe ungisi nyawali. Inapea ava kuresa luhungu eli, litamsawu kilu kipanguli kengambani kumukuta kuna kune kureleya. Kabu nyatengu nyavato manika kuna kwetizia nranga, ilitaku ina ukanda spetsia. Abu nyokozu manika siva na kulungisa kuwa sivini sivini ya kwele nika mwini spetsia sawe inyawutu. Weta ukeza kamwe kabu nyantengu, umanika kuna ukanedwa kabu kwa iyo nranga yei, sawelezu kisu kwa nrani nyangima ubedeko. Kipanguli kengambani kima nikideko, ina kuhune leya uvindra likumi magiti audeish mili kinyente shinyavata manikidego na ukwetize ya nranga yei kamunya kuzumanika wana ulungi spetze sawe apunya ukamu weta ukweza kwa apukifana nisa nijigewa nyakufani nyamwako pedego so kuleyeza ugureleya kuhu kuandrani nyamwako pedego itengo nyadeish milu itzintish nya avu kukaratu mungu yaya kai makanedwe.

14 horas ne 31 minutos magambo ya mlungisu siku makuma mbiri kahweti ya phutaushika lembe 2026 magambo ya mhlakani wa Janet Amir kutirisana ka switichi zwa inyambani ka Gaza ni ka Maputo mitiru itafamba kala 18 horas ya tikweni ka Mosambiki. Yimandleni ka mina Idrasi Makondela zwinwe na Lers Ushau ka Ubasop Gamchini. Amlosa hivi tugachikwata chava ina kulori vanga ti longisela kasi sasukota kuvahlengela aka mitiru leyi hi ulawula hi Nikolau Carlos akusukela ka Gaza loyi atu hitivisa xingetano hi fase regional ya tasa Musambiki hi ukavel gachikumba kasi nyamuhla kabiliwa a mapikizana ya Musambola 2026 amo sinyanombe atave kona kasi zwa swikota ku hitivisa xingetano hi hlakano tubiliwa ka livala la machikchik la ha kawa wa Costa do Sol wa mkela kwa Union Sportiva do Songo hitabula na kona hi mapikizana ya Mundial mabiliwa kwa Canada Mexico ni Estados Unidos matikulawa ya tikohombe America. Hama na hina hile zwa kuunga taa tilaya zinyingi henga zulungisela kama gambu ya siku ganyamundi. Ishakana.

izona mungisethu wakurandzeka hainzimeni ya magambo ya mihlakano ya tenta miri mulungisu siku gauma kumambirika huti aphwita ushika.

0: Madambu ya mintango ya kutiyisa miri ya mihlakano ya kutiyisa miri
1: ya mintango ya kutiyisa miri Radio Mosambiki dzongani ka tiko aku fikisela nokondoko wa madambu ya mintango ya kutiyisa

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bonandini.
2: Litsure Saidi, nilirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubu batati ni wa mame kulawa ngunu kuberenzela wa dinti ni kani?
2: Saidi, litsure. Ayuwa anobe singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikitulu iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela madeuna kuni kuvayani nguwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuliku kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisisi nangatumisa nchikitelu uwa ngudikati lokata hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana, watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakeleni watu mbona bakeleni bangu tutakudisikudiwa kuna kuchipakala michikitulu iwa wewe wachikala ntini kasikuna kubatea mugela badintini hambini vanana bawo vana wateka vetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpongu uwa. Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasikuna kutivikela kamadwale a malaria. Chikani kisoyatu nakata udaho, chali sima katoze gudu.
3: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Wafamba wana ya ukatini, amba mtuano ya varungu, au ambi, amba mtuana, amba.
5: Ndiyakhala kumakwaza ndi 2 anos ou 3 anos, ndingati Satani wa mwana, so ku 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kudingati virgem, wa hemba.
5: A sério, ndithuri ndani bofu kambele ndingasekisa ndimakatakonda. Eh, porque tinha que a yonga ndilava tinha que achutsula ntini. Nkhanani khani kutumeli so, hitsula ntini kwako singa kuthanga kutsula ntini kava hombe, uya lomba dalisensi. Vela mahatoneto atsa chalomba dalisensi. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pronto ndi chadile
1: ina kangu kuchada ndichibaka singa chipwa ke
5: eh isu mesmo ne kuduka.

18:37, mana o tshwantse wa Rosalia Mboa a jenene di pasi kene kambe ngase se ni peki se le visa ngokwana tsula natsula na salisa vangana mini mashata dzimbela ni tiyekela nwaya wa mina ni ati dzumbela ntine ka mina ni nwana wa mina kambe cha kutsura iko wa hiveni ku pfisisana midi hokile ku veni ku hloniphana henga kwa mvangisana magwanya ase va kulungela mashaka mamivona ka se ku kulungela mangwana wa disi kutita masidilo ngokwa mihambani mipeketelani midayani kambe ukuhacha kubiha kama tsikwa nyasi ngokwa ngokuti kutela ka sinkwa vathu vadayana se kuleka hidzi vakulirando loko into adigohile hidzi vakasikwa himu divalela loko adimahile kambe taku adi huti anga bobata tisikutsakisi mugele kone hoto tianza kuti ungabobata tona mizamati dzata kwa mivaletele mungalekene kasiku vaumbidi vaoraro vaberaka ndane kamuchadu wano kwangu vona vanotahonetera nchadu wano vaumbidi vaoraro hibobata nguvangana hi vayakelani itekato seti humelela kuhagari kamwaya hitsimbila hibobatela sengutati mehoka sikotwa vangi vahambana itsimbila hiningati nzeve takutangwa hanzi kambe sehiza meti zela takuwa hii pisi sana tuwa wambili hivi vangana ishusha mahungu yetu nguwa kurula anumi kukubanga tatuwa kota wapapai waumbili kumbe watati waumbili wapatungu wakona kule kana nana mzumba hafu ini wala na vanu mizumba miti ningan kama umu wapushela mizatu uvochani mibandinda nzewe kambi loko vadiho wachuhona inga kuwa miwa uchengeti latawalu inga kuwa kambi mitsimbele lakule mititi kutile ngukwa hitava ninga chihiwa ini 18:39 ila wetelambimu ia 19:00 kasikuta mana mahungunguri dimi idachichupi ili loka alitinzila timbidi kene kambe ni ya hai ni ya ukatika mina wada na mashaka nene kasikumuta mvuna kukulungela makulungela kwa ya kukati akwanga mana wangwana ali ni chadile bo na tsulo katika mina ni atizumbela ni mashaka ya mina ni ngwana wa mina ni vana wa mina kambe ndandungu yoyo hipeka nzeve kumbidi kurara kuleka kuvenji shunipu mbiveni kwa siku mwa vangana minga ningeni tinzeva hanzi minga teke ni tano kambe mizimbira mibobo atela kavangana

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Volantini.
2: Litsure Saidi, ni virela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tunamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubatati ni wa mame kulawa kunukuberenzela badinti ni kani?
2: Saidi, litsure. Ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu chizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe kuleka kuni kuhamukela michikituliwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela madeuna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuni kuhiva ishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinzi langatumisa nchikitelu uwa ngudikati dokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disiku wa mukansuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakela ni watu, kumbe na bakela ni wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikituru yiwa. Wewe wachikala ntini, kasi kuna kupatea mugela wa dintini, hambini vanana bawa, wana wateka wetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasi kuhini kutivikela kamadu wale amalaria. Chika nikisoya tena kata udaho, chali sima katoze ngutu.
3: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Wafamba mwana ya ukatini, amba mtuana ya varungula, auambi.
5: Amba
4: mtuana, amba.
5: Amba mtuana.
4: Kimale utekile mpo mwana.
6: Ndiyo kala umakoza di 2 anos ou 3 anos. Vinga de satane wa mwana. Sou com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Udinga de virgem. Ua remba.
6: A sério? Nitsu, rinda de bofo, câmera. Tinga seki, santuma katakota. Porque tinha que... A yonga de lava tinha que achutulanti. Nkanaani, kani kutumeli so... Hitulanti ni kwako, senga utanga kutulanti ni kava hombe. Uya lomba dalses. Vela mahato neto atu acha lomba dalses. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuwa hii chada pronto ni chadidi
1: ina kangu kuchada ni chibaka singa chibwa ke
6: ee isu mezu neku nuka chida baka nada tisinga hotu ni chigohu ngutu
1: Leonisi Jose Makuluwe disungu kati ningabele kwa tsewa mahalambeni chikansu nganya rimi ngu 1948.

Ini 19 horas ni 21 minutos. Imbima kula vetela ujenje jisa mazala ta kwangu mbima 19 horas ni 30 minutos. Tama na mangu ngutu msana antena nasional. Ila kumana ujenje wa Nordinu Shambal. Na uya tasatisa ngwana na wako. Alizimbila kwa atikene marume kani. Uya badungu la muya kukona. Kampe chari simachi umbaku. Uchacha kukuleka hoko ushoni pa kene mabelike baba na wangwana bawe. Wangwana bawe na. Utsumila kampu dizaritu muya kukona. Hinga ntineka unakovelekwa. Ya ukati koleko shoni pamilawi ya ukati msimelo ningati nzeve ngono awe na kambi wandi nda nzeve kambe kavo vama seve achi wona ni wana wami na kene ni kale hambi ni kumuveka chibawa sito ndimo mutekisa kuto wana kumuonisa tonto aditsurile asa peketelwa adihaka kunene kambi koleko kaskove ni kufana kaminga nguwa mbili lo kufana vachitekana msimela kambe hii zamati zalata kwa hifisi sana hindi nda na kambe tinzeve ingaleke ni valana kasiku va vileka uchungu kwanga mwana na wamina ni aza ndi mvile kiduta sinza ukate hati mahati hati lava kuna na uchu mwana mwana wawe na hanzila achisha niseko chowe ani mwana mwana henga mwana na wamina watu zwa kwa teka sikatu wamina ani hawa nipisha nisha nisekala mwana na wamina kuleko tiziwache uchi zovele kadi horana kuleko zetu unavinu mwana na mwana wadi jaha yuku mwani wawe na uchibeleka mfana unavinu mwana na wambidi wadi horana yuku mama nyani sezi waka sukumu tinda nzebe mipisi sana mizumba kota vathu va va midunda naku mizumba kota mami ni n'wanana mila kuzumba kata kota va katikuluni hakare ka n'wayi hi lavetela mbima ku a hita mana mahungu ngutumisani ya antena nasional i Nordinu Shambala.

0: Hey Juma, upona ndini?
1: Ndithuri Saidi, nidhirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
0: Tumba takubatati ni wa mame kulawa kunukuberenzela badinti ni kani?
1: Saidi, ndithuri. Ayuwa anobe singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu ichizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
0: Ngutona, kambe kuleka kuni kuhamukela michikitelo iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuini kovetsula sibhejela madona kuni kuvaeni ngwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuni kuhiva ichikhala basi ngoku michikitelo inavaichita. Ingatoneto.
1: Ngutoneto. Atiwa himahako watsi madembe hifano kuve hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati dokata. Hifanide kuve hichuleka dotsi disikuwa mukantsuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatsika wana.
2: Sana vera jine 30 minutos, mbima kwa himana Jornal da Noite, ngutu msana antena nasional.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Ilo sila mwengisi ito shtiti chenye mbani wasikati wa umwe yungu wanga wa achidawa aniwa ka distritu ya Huwini mtini kakwe. Amwa provinsi yenye mbani kaoneka kuhunguka kavatu waravete laku chipasana cha utu. Mokata mahungu makumanza nikami na Sandra Masangu, Bernard Saloma wako nilani kamichini. Nakata ngudu hungudita kunguniwa distritu ya Huwini diomba kutita kuwansi kati wa umwe yungu wanga wa achidawa ntini kakwe aniwa distritu ileya kamuganga wa dzoitu dijulu. Kutamusela kama hungu mwanga wa machimana kaukalulea watu wa wanga wa achidaya mamua bakasina ziva kala ya mbimu. Hava nga wa wachimu tolete la nguchi kwa vuna wakuita wateka funi ya kwe. Kambe bahangi ngwa mba kuti taku utimakati wangu titi taku chichishu kubalisa mganga olea tinga wachione kaka usiku wa shanu awanga pinda. Kambe mapoi sadi tiku damsambiki anuwa ka distritu ya Huwini kwa mba kuti taku tinakarateka kasikumu hamtumu wako wamana batuwa wangu kwa ka usiku wa shanu nguwa unga titusutela mzuma. Mapoi sakambe makumbisa kushuku vala nguku haka chumeshu chechi nga wachu maheka wachikombe laka vahanya kasikuwa situmisi nzila iwa kuwa vachi maha ugevenga hambi ni kuwa vachi shusha mahungu.
1: Kama kuhisa hela kuhusia magizo kare para kwanye wali muka ungele lishu chungu chote. Aku tirisa tingira leta kususa otomu kama ngonyano munu ati basanga ati lungangu. Ayona nchala yao ya inene para kurosoli vera o para kutesa chumulu kuna wili chumula kamunu. Mutsi nelelu samana yano mukombele diki kususa utume kako na mbiloko nukufuku mwa shakulu nzufuka akususa utume ahendela lele nita ya kumbala wote la wangane makonfliti wangane tihanyilo makaya pala wasilele mapuhiseni wata kwa tako funiwa ni mapuhi ina hengata humula hengata etele ngeso kumabano la
0: iti ingisa matu ya mapuhi sari tikuda Msambiki aniwa ka distritu ya Huwini vachi bobo hata nguku haka chimeshu chinga wachi humelela ka usiku ya wazishanu kuhanga wako chidawa mame wa umweyo mtinika kwe. Amuwa provinsi yenye mbani kaoneka kuhunguka katinomboro tavatu wa wete laku chipasana cha utu. Tinomboro ngutitiomba kutitaku kamchima wa mayo angapinda. Kwe kuchimana ntsena kupinda kadesh mili kinyentu wa watu mgova chikumbela chipasana chiwa cha utu. Kupinda kadesh mili uitusentu wa michimayo ia ingapinda wadilembe dingaguma. Chivangelo chakuwa katinomboro tiwa tikasena ziwa nguntule wa kuteka chipasana cha utu. Kasiku hetati makatiwa intulewa kuningila chipasana cha utu mwenye mbani gomba kutitaku uzama matlinga matlinga ya matumiso wa kukambe mutimbila vaningila chipasana cha utu amua kama distritu ya kufana ni Masinga, Panda, Vilankulu, Mashish, Guvuru, Hambi, Ninyarimi. Iningeli wa mahungu aniwa kantule wa kuningela chipasana mwa provinsi yenye mbana jel kabisik ngomba kutitaku ya mwaha mitumu kambe kuleka kaiya kuningela chipasana mwa district kala veti latinzila takubulisana ni waha nyekasi wadzibali sima la kuveni chipasana cha utu. Nduna yako onelela nguti makata tagondo nguchie mocha ditiku Samaria Tovela gomba kutitaku kuhakela kama ora kava gundisi intumuta kuchimaha kudoto kudoto. Ene angatibo bwata amwe ngembani mwakombela kukava gundisi wameni kutsana hampini kurinzela kasi kuhakelu ati maletawe. Samaria Tovela ambele titaku kwaoni chikarato chichungutuka chimaha kasi kuva gundisi wa Tibeta kati makata kuyemisa kugundisa banana ngokwa vachimahetu vatavisa fanelo ya banana ya kugonda. Ene achamseti kambe tita kwa mfumu gula vetila kumakungu ya kuhakela timoto seti maletiwa tideva kuka vagundisi. Kuchamusela ka Samaria Tovela ene aombele tita kumfumu kambe umato setinzila takuwa nchimani nchima vote wagundisi mamana miholo yawe isichilu kambe. Ani wa dropani kama shisha mwa provinsi yenye mbani ntawa wa ntlawa wa ntlhanu wa magumi wa vathu ngonga wa uxaniwa ka ntuleya wa konela ngositinga wa xanwanga pinda va cizama tindzila ta ku va va cimaha xitereka vathu va va i ku vaxavisi va tikhoni makala hambeni titshava aniwaka doropa leya vona va ombile ti ta ku va lava tindzila ta ku va va heta timhaka tiwa tanilayunga wa xivekwa wa ku ningela tigiya kasi ku va mahamthumu wa we wa ku xavisa ngoko ha kati mhaka tiya ntlhangeliwa ntuleya Renard Bata wa nga kombisa ku xukuvala ngoko ha ku ku donekile timhaka tiwa kambe ne wa kombelaku ka vaxavisi kasi ku va londisa milayo a yi nga wa hi xiomba va xiteka tilisensa tawe kumahanthumu wa wo wa ku xavisa ngoko wa inlayo a wu nga sunga ku na ku tshumela nsana ka ku hlamusela ka Renard Bata. Radio Msambiki xitichi cengembani mahungu ngudidimida cicupi ntlawa wa kale ka vanga va vachilwela ditiku kasi kumana chuseku a clean amwengembani gomba kuti taku ku chukwatisa kasi hambine ku khumbuka mitumu ya Eduardo Mondlane kulave zama kasi ku vanana hambine votse pahanyi vanondisa mitumu yawe Kenneth Kampira iku anklina mwengembani watibobata nguku haka ukulungela wazibili uwa malembe ya kuvele kwa ya ntangeli uokata wadibazada frilimu Eduardo Mondlane ene angaomba titaku ive nena ya ombe ainga tiningetetela kasuku chusaditiku kabaputukisi Kampira maombele titaku makungu hambini mitumu ya Mondlane ifanela kasiku itumiso nguvotse vathu ngutukutu kavapi kasiku vakulisa ditiku hambini ku ditiku lisimama diveni nchuseko ngutungutu takoelana dita mabindu
2: akunyika lisima Mondlane ima hazvinene poreke Mondlane anotsiya lezvi angatira lanu zvistatu zvunidu zvira Nova York asiya zvokhelezvi iwini kutizwa nanzi yena kuzvitiwa kuti himina musambikano asiku otro chimusambikano waulala mhaka yakuri yoshandeseka hina tengedzi ndiyapatsana naona wangana umashaka amina pareta kota kususa maputukizira enda anokomeka nimbiri ya inene be mbiri ya kutira para ena para wangana into hina wa musambikano tengi ikongoma ningira le yakuranzana le yakutira chikamwe para kusaseke para kutira la wanga farako iwakota ku kuatambeo kuwavusha la wanga forte wakota cha kuvuna la wanga farako asiso sivamete para

0: Bardo Mondlane awuwa ichi kungade ya chihange di sanganisa sentu iseshu wa malembe kuchikumbuka atita ku Eduardo Mondlane avele kule ngudi siku da 20 ka junyo wale mda 1920 ni wa majahani distritu ya Manjakazi provincia ya Gaza. Mitumo ya tau dau wa mwenye mbani nguye kumbela kukavaha nyikasikuwa tivikela kamalu ati ya kubangwa angu peo. Osvaldo Vilankulu kuchare tau dau himane kaku aniwa kachibeje la jahombeja mwa provinsi yenye mbani. Wanga wazivisa titaku kama kami kama iwa ya peo. Kawane kangutu kwengetela katinumboro tavatu walolo akungu malu ati ya kumbana mbani ya kubangwa angu tipeo. Ya kufana nitikana masinuziti hambini mikushua ni ngutu ngutu kavanana. Osvaldo Vilankulu wakombela kukasika bahangi basi selimirende basi sina tsula chibeje la kasikuba yatuma malwati yawo ambi ni kuva veni woneleli ni kutivikela kamalwati ya kuvangwa nguti peu ni kuvikela vanana basi mwengi set munzila ihila ugameta mahungu ya tuya nyasi hainga wahi chomba titaku mame wa unwe yongu wanga wachidawa ani waka distritu ya hungwini ni kuwa basina wadziwa watuwa wanga wachidaya mame uwa amua provinsi yenge mbani kawaneka kuhunguka katina mboro tavatu wala wetila kumitumu kasikuni manache pasana jautu mahungu mangati manza nika mina Sandra Masangu Bernard Salomao tikonla nika michini disriti.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

20 horas e 16 minutos. Sim, sana kwa hidi mani mahungu. Mbima kwa hiyangala selo chenja hambini mabuzi. Sana pimea 20 horas ni 20 minutos. Nata mana matimu ya ditsiku. Hila upuanga mahungu lo kumare kwa ketu ngutinzi la tinane ta wingi siti. Misi mama hiku na vela ugumaka diviku utala kumatuma ni makateko. Hila kumana uchenji wa Mr. Bao ni makasi. Hiki samari zara takuwa hii mana matimu ya ditsiku.

0: Moinsetsi mpima kwa himara matimu ya ditsiko ngori tshida bilung ya kundela.
1: Matimu aditsiko. 20 ka junyo kwa didembe da 1920 ditsiko liyangabela kwangodona atsewa province ya Gaza Eduardo Chivambo Munjani. Mwanana wankoma mweyo Eduardo Chivambo Munjani avide achigonda halewa misao presbiteriana kama Suisa hafuhini kona tsewa manja kazi amuwa angabaji guita sigondosa kwesa hombe kachikola cha chechi ilewa atsewa litikoni kajoni. Nisana kakona avide achipinda ngu universidade ya Lisboa tsewa mbuweni amuwa angabaji seketelwa kama Suisa ayawa kasima nga wama chini nga kuwa Gonda kasikola so hambana hambana. Avide acha Gonda kambi tsewa Estados Unidos ka Amerika kursu ya udoko dele nguta sociologia. Munjani avide achituma tsewa manasonji unida jika departamentu ya kuraduria ahawa angaba edi investigadori kuchukwindi cha hombesha tauzivi ngukwela na kasini ta michuseko ya matiko amua Afrika. Avide edi ngundisi wa sociologia tsewa Syracuse University di Dropanica, Nova York kontsewa Amerika. Kama dembe yo ene ngutu ngutu kama dekada 50 Munjani avide achipwana na ngutu ni Adriano Moreira imweyo wa ministru wa ditukone kambuwe ni yuwa angabakasi achitumisana na yo kama dembe ama ngingutu hambiku mkachua kuchuoneka makayata ukolonyi muwa Musambiki. Ngudimbe ya ndichelu Eduardo Munjani avide achizama kuwini ko gelama putukezi takuwini kukala veka kuwini kukuchuseko kamatiko hambana hambana ngutungutu kwa namuwa Musambiki. Ngudimbe da 1960 yungu avide achifushela Musambiki nkuba adidani duengu misa Swiss ahawa angatava achimanana ni vatu hawa angingutu wangatava achishusha timakata mikululeko ya matiko o hambana hambana kwa namuwa Afrika kufana na kambe ni kwa namuwa Musambiki. Kechu chikati kuvide kuchiumbwa michangano miraru iva edi imweyo awa ngwachiwoneka Udenamu Union Democratica Nationale ya Musambiki ni manu iku Mozambique Africa National Union hambika ambe nikuwa kuumbana niva ngachiwa wachiumba imbe ni michangano kufanana ni kanu maka iwa ingaba ichiwoneka kama dembe yu hiwa kuchima womba kuvide kuchiwoneka matiko a Kenya hawa kungwachiwoneka wa kuchiwoneka Uname Uniao Nasionali Afrikana hambika ambe ni mambe ya ne makalo. Kecho chikati kuvide kuchidoka dukiswana madona kuini kukuoneka inkulule kuo hambana hambana. Avide achizivana ni Julius Nyerere, Julius Kambarage Nyerere yu wakasi ngadi ntangeli wa tikoni ka Tanzania. Frelimo iku Frente de Liberação de Moçambique yivile kechu chikati ichiwa ichiumbwa na kuchichanganiswa michangano ya ibira ruinga diva idiho atitinga mahakataka uwe nikungulitse kuda 25 ka junyu wa didembilo na 1962 kuwa Eduardo Munjani adivida achichatwa kota intangeli nikuwa kambe uria isimangu ididi lanza dakona. Kechu chikati Munjani achi wakasi achinga achitumela keyo matiko ahanze ngutu ngutu konsewa Amerika ahawa angachiwa achidwa ngutinzi latakuwe ni kukuwa kuchiwoneka michuseko ya matiko hambana hambana akona muwa Afrika. Kota hingawa chivomba kayo madembe Eduardo Chivambo Munjani achiva achitumisana ni vambe ni vambe nyane wawa kasiwa ngachiva wachidwa kamatiko hambana hambana wawidu wachihoka lakakuni kubetula tsewa tikoni ka Argelia ahawa angawa achamana ni Samora Muzeji Masheli yuwa angawa achita invaleta insanaka kuini kwa adivide achiluza utumi. Masochwa yao mangama achiterenaru atsewa litikoni ka Tanzania mavide kasi machiumbana kasiku ni kukuumbwa chikola chingava chidano kona ishikola sekundara ya Institutu de Musambiki. Ngunchima wa juli wa dembe da 1960 wotu ngukuwa kudiwone kide komite centrale kuvide kuchiwone katsewa ditikoni kanganga wa majeji mwa kungawa kuchiwone kata kukudiho makalo yao manga sivise madina ni imbi hawa kungawa kuchiwone ka mpela dibanzadi wa dahombe da Parti du Frelimo. kecho chikati sigundu kongreso ya Partido Frelimo Eduardo Monjani avide achichatetwa kambe madona kwini kwa aba dintangeli wa Partido iwa uria isimangu kota dilanza dakona aba wakasi vangawa chitumisana kama dembe o hambana hambana. Atitlaveka kungu titaku kongresu iwa ividish waneka takuini kukufela kuini kukudwiwa madona kuini kutikonika Musambiki kuwa kurina ni inchuseko. Ngusikara tusungawe sisibila sibila Eduardo Monjani avide achidawa ngulitse kuda 3 ka fevereru wa 1969 ngubomba ingadive kidumu wakadi buku atiwa ditikonika Tanzania didropanika Dar es Salaam. Ma siku mawide machitibira ahawa kungawa kuchuoneka titaku kufela kuiniko kuziwa awangawa chindaya tingawa tichuoneka taku kuvide idipide kumapoisa aditikonika mbowe ni kuPortugali.

kamati mwa ditsiku la mhono hidi cha lakanya ditsiku la 20 ka juni wa 1920 ditsiku la angavela kwa ngudo na Eduardo Shivambu Monjani imaka ka singa ba ichoneka ke yo madembe kota ene kuva edingumbi wa Parti du Frelimo matimo mhono madongse dongo abili nyankundela Luis Batista Ademi Chinini ibongide diswide mwingi side matimo aditsiku

zanga irivaleleke imani ke anga tsoka ka Israel swakuni ye Africa ne na vata vanhu tula ku kare eku a Marrakesh a kombale swako aya mahle tsisa le swako ka me ntangu ya ugamu ka si Marrakesh loya komeka ka toma ka me ma me shinaishi a kopisa nokulu kwa matiku ya misava.

0: ata wati kula Afrika dzongo lo ringaneke ka se abola leni ati u hikwa swinyimelo vaka kwa swi disidiriwa ka singa vula swi xitalo ka ntlango wa gama
1: nzenze nanzenze kibekela nani
0: tudo ya berto ka vula swi xitalo ke
1: la ni jienda nzenze
2: ngodiondo mama
0: ka berto ku vula swi kuna ina vata vana ri tlo ku kare
2: muku sotombolo
0: ka ku va ringanile ku ka ntlango wa ku sungula mahlweni ka Spanya a bola lingwe
2: o xi ndenge xa o xi pange xa
1: mama akona vane vagiti esse sibona sesi
0: gana nena vave a

ratiri rionile muchai wa pitula la hayane bola ilumba kya wa wa Costa do Marfim. Né, ilumba kya wa tuga Alemanha. A watch gitaya 3 minutos ka 0 Costa do Marfim 0 na na Alemanha aka sikule. Bani bola belo aka watu Alemanha ke lokachi baba ni ku pete la virse virsa ba bola yaka fofana mkomo Cote d'Ivoire cha ka chula pambeni la tela ma dialogo kwa sinye chenene anga chikele bola ya homa la same fino mbaka watu ga Germany. Bola ilo mbaka watu ga Germany la yani mbeli ni masha ni bola chikara kakampu wa gingima wawea luza wa tekili wa Cote d'Ivoire wawea luza wa chikatana ikuwa melele la ya Pavlovich ateka bola mbele wa kili tigwale manya nge neme kampu ya Cote d'Ivoire atensan Pavlovich abeli ya ka virse virse aflamele wawea la chikari ila ponza mbele katavira kusunu babola ya kamkumu fofana fofana peta chikara la tela frankesie kapitan wakawalu anga chikele frankesie kuchikela shoshua kimish kia tela bola ya huma kuna ni kuchukumitela kabola na kulumbaka watu ga Germany chuchua kimish ya chukumitela bola ya nzao ka Jonathan Ta Jonathan Ta ani bola bela kusuhani kaina kuluru watiru la hayani Schotterberg Schotterberg ani bola la wakumuniketa anga mkumi baina kuluru wafikele abili ya shibabeni ka Florian Wirtz Florian Wirtz ateka bola peta ka Muziala Muziala kelsa ka Wirtz Wirtz abaya ka loyi Nico Schotterberg Schotterberg kelsa ka kapitan Joshua Kimmich Joshua Kimmich ni bola ya Alemanha ngani bola kalivala ya kwela kuhunza Kimmich anga hunzi chuma kelsa bola nzako ka mkomi Manuel Neuer Manuel Neuer ni bola abele kuswana nyiketa loyi Jonathan Ta Jonathan Ta peta pambini Niketa mana, niketa inakuluru wa tiru la hayani na vitu hii Leroy Sané apili ya pambili ya kamani Yaka wabili waki wa Costa do Marfim, fofana anga nbola Abili yaka kone, lateral esquerdo wa Cote d'Ivoire Kone ya babola yisusiwa Leroy Sané ya huma lansamento ilumba kwa Cote d'Ivoire Anibola loyi kone, shkipa cha numero 3, shkamakaka, konane Atlong sala kuva chukumetel baina klor va fikel achukumetel bola makuni ya pambeni la kuna dio mande ya jikil kwa tate sound bill wakati wa Costa do Marfim hi boni lo yangan bola wa famba boni ilo ni mambiri wa german atensan la walinya tfundi lusiwa hi Jonathan Tana Joshua Kimmich ba bola ya ka dio mande ya chikela ngan bola hunza te sound ga hunzi wa naru a bola ismano bello wa Cote d'Ivoire cruzamento ya kaman te sa Costa do Marfim kanza to ambo kwa Alemanha ni bola apetili ya ka Madielo amkel kwa bola Madielo apetili ka na klora tir la na badu aluzili i Germana homa kuna bel e Muziala ngan bola abili te sa Muziala wa Flamela me loyi Alemanha ya ka Leroy Sané anga chikela kuchikela kusuno wa vika bola ya fofana fofana amkel bola bela kusuhana ka na klora tila badu badu ba ya ka konan konan ni bola kelo ka chibaba Costa do Marfim homa ku e chibaba apetili chikarla ngana Frankesie ya kumil bola Frankesie kapitan wa ka wa Cote d'Ivoire abili ya Sangare Sangare amkel bola tensan Sangare ila wabai na kulor pambeni wafikel wapimisa wagashikati nyena layani abili ya ka kesie kesie kelsa bola ka lui dialo dialo aba bola ila wakitala boni anga chikel boni kuchikala diomande Cote d'Ivoire ani bola ni bola Cote d'Ivoire kalivala yene ule ule abili bola ya ka Sangare ya kelsa ka ule tensan ule ajikil kwazi hunza layani wakusangula anga hunzua umbiri watekili bola ma German hinime Mesha, Mesha bi bola, aniketa ina kulor wa tiru la yan Pavlovich, Pavlovich ajika, ala wa kumuniketa, waina kulor wa fikela kumiljuchwa Kimmich, Kimmich akilisa ka Jonathan Ta ni bola, ala wa kumuniketa, kumili loyi Kimmich, Kimmich ni bola, ba bola ya ka kaya versa, anga chikanguva, uyele nukale wala ya kuta sangulisa kona, bili bola ya ka ni Mesha, Mesha vumela kusangaria, umesa bola la samenti nubaka wa Costa do Marfim. Né, um chapto ali com chuma tela com bola louco, kulumba kawa wa ali com chuma tela com bola, kulumba kawa
wa Alemanha. Alemanha wa homeke lo gachi baba niko angani bola niko apetil pambe ni la kungana Brown la kuhunza la haya na kurzara bola ya kaya verse atiketa ala wetela virsa nga chikele kuchikela ina chikele teka bola ya kele mbilo kotsa marifia tesa wa taki Alemanha Florian virsa teka bola ni ketan mesha ba bola ya Pavlovich ya gingim akele sakan mesha tesa ila wakifula nga shkoti ba bola ya kimich ya chukisa kurzara kwasa tesa kaya verse vika fofana la haya e um perigo com a baliza que é o Costa do Marfim o Azama com a Costa do Marfim o Michum vai sucilir mas Germani Nico e aí uma bola e lançamento no bacau a mas Germani né o bacau a Costa do Marfim

1:54 hii kumili la ha tamatirela ya usiku na inaklori watiru la hitivileko ha ina sudum hitivile hileji atirisa kuzona hii 2 horas kuta hulileko kutavi tamabulu ya chungle ja usiku Classic Nova ama hastla nzimu panda nza panda kuzenze kumelela.